بساط غزل سلسلے میں جناب طاہر گلشن آبادی اپنی غزلیں پیش کریں گے۔ گیت سریلے گاتا جاں، پرانے فلمی گیتوں سے سجائے سدا بہار، پروگرام آپ کو سنوایا جائے گا۔ نئے رنگ پروگرام کے آخر میں آپ سنیں گے پیام شب سید ندیم اختر زیدی سے۔

مختلف رنگوں میں فرق کر سکتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ہماری آنکھ ایک ڈیجیٹل کیمرہ ہوتی تو یہ 576 میگا پکسلز کا کیمرہ ہوتی۔ دنیا کا مہنگے سے مہنگا فون بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے مزے کی بات، آپ کی آنکھ کے پٹھے جسم میں سب سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں، یہ ایک دن میں 1,00,000 سے زیادہ بار حرکت کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ روزانہ 80 کلومیٹر پیدل چلے ہوں۔

0: جانے سے پہلے بس اتنا کہوں گی کہ اس قیمتی مشین یعنی اپنے جسم کا خیال رکھیں، اچھی نیند لیں، ورزش کریں اور ہمیشہ کچھ نیا سیکھنے کی جستجو میں رہیں۔
1: انسانی جسم ایک لیبورٹری۔ اس موضوع پر محترمہ فہمیدہ فہموش تقریر نشر کر رہی تھی۔ آئیے اب سنتے ہیں بسات غزل سلسلے میں جناب طاہر گلشن آبادی سے ان کی غزلیں۔ نشاط غزل کی اس نشست میں رباعیاں پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ پہلی رباعی اس طرح ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اے دوست تیری زیست سنور جائے گی، اے دوست

کل بھی تھا ممکن قتل خوشبو کا یارو ناممکن، قتل خوشبو کا یارو ناممکن، قید خوشبو کو کر نہیں سکتے، کام خوشبو کا پھیل جانا ہے، فرض خوشبو کا بانٹنا ہے مہک، پاک روحوں کی بن کے ایک مہک، اپنا اسلام دائمی خوشبو، اپنا ایمان روشنی خوشبو، سخت حالات حاضرہ میں بھی ایک مومن ہے خلد کی خوشبو، سارے عالم کی زندگی خوشبو، ایک مومن ہے خلد کی خوشبو، سارے عالم کی زندگی خوشبو، عصر حاضر میں مومنوں کا وجود ایک خوشبو ہے، صرف خوشبو ہے۔ غزل کے کچھ شعر سماعت فرمائیے، تازہ تازہ غزل پیش کر رہا ہوں۔ فن کی دھن میں جو دل اہل ہنر لگتا ہے، فن کی دھن میں جو دل اہل ہنر لگتا ہے، اس کی تخلیق کا ہر لفظ گوہر لگتا ہے، اس کی تخلیق کا ہر لفظ گوہر لگتا ہے۔ دیکھیے شعر، بگڑے اخلاق و تمدن کا اثر لگتا ہے، بگڑے اخلاق و تمدن کا اثر لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولاد سے ڈر لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو اولاد سے ڈر لگتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے، قابل توجہ ہے۔ بے ضمیروں سے ہے کردار کی امید ابس، بے ضمیروں سے ہے کردار کی امید ابس، کیا کبھی سوکھے درختوں پہ ثمر لگتا ہے، کیا کبھی سوکھے درختوں پہ ثمر لگتا ہے۔ گھر کا جلتا ہوا منظر ہے ابھی آنکھوں میں، گھر کا جلتا ہوا منظر ہے ابھی آنکھوں میں، گرابند شعر عرض کر رہا ہوں۔ گھر کا جلتا ہوا منظر ہے ابھی آنکھوں میں، گھر کسی کا بھی جلے اپنا ہی گھر لگتا ہے، گھر کسی کا بھی جلے اپنا ہی گھر لگتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے، دشمنی دیکھیے ایسی بھی ہوا کرتی ہے، دشمنی دیکھیے ایسی بھی ہوا کرتی ہے، عیب میرا میرے یاروں کو ہنر لگتا ہے، عیب میرا میرے یاروں کو ہنر لگتا ہے، نام سنتے ہی پھڑکتا ہے دھڑکتا ہے بہت، دل میرا آپ کا منظور نظر لگتا ہے۔ یہ شعر دیکھیے کہ حالات حاضرہ اس میں ہیں، بیٹی سسرال میں بیٹے ہیں مزے میں باہر، بیٹی سسرال میں بیٹے ہیں مزے میں باہر، اب میرا گھر مجھے آصف کا گھر لگتا ہے، اب میرا گھر مجھے آصف کا گھر لگتا ہے۔ یہ غزل کے کچھ شعر اور عرض کر رہا ہوں۔ مرتے دم بھی نہ ہو دیدار تو پھر کیا ہوگا، مرتے دم بھی نہ ہو دیدار تو پھر کیا ہوگا، زندگی ہو گئی بیکار تو پھر کیا ہوگا، زندگی ہو گئی بیکار تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیے، دوست پیچھے سے کرے وار تو پھر کیا ہوگا، دوست پیچھے سے کرے وار تو پھر کیا ہوگا، خیر ہو جائے شرر بار تو پھر کیا ہوگا، خیر ہو جائے شرر بار تو پھر کیا ہوگا۔ یہ شعر سنیے، مجھ سے بے یارو مددگار پہ ہنسنے والو، مجھ سے بے یارو مددگار پہ ہنسنے والو، رب ہوا میرا مددگار تو پھر کیا ہوگا، رب ہوا میرا مددگار تو پھر کیا ہوگا۔ شاخ گل بن گئی، اسے دیکھیے، صنف نازک پہ ستم توڑنے والوں سے کہو، صنف نازک پہ ستم توڑنے والوں سے کہو، شاخ گل بن گئی تلوار تو پھر کیا ہوگا، شاخ گل بن گئی تلوار تو پھر کیا ہوگا۔ عمر بھر اس لیے اظہار تمنا نہ کیا، عمر بھر اس لیے اظہار تمنا نہ کیا، اس نے گر کر دیا انکار تو پھر کیا ہوگا، اس نے گر کر دیا انکار تو پھر کیا ہوگا۔ مختار کر رہا ہوں کہ لوٹ جا دشت سے گھر کی بھی خبر لے طاہر، لوٹ جا دشت سے گھر کی بھی خبر لے طاہر، گر گئی پردے کی دیوار تو پھر کیا ہوگا، گر گئی پردے کی دیوار تو پھر کیا ہوگا۔ جگر مراد آبادی کی زمین میں کچھ شعر میں نے بھی کہے ہیں، عرض کر رہا ہوں، مطلع اس طرح ہے۔ رواداری محبت راستی کم ہوتی جاتی ہے، رواداری محبت راستی کم ہوتی جاتی ہے، ہماری بزم ہستی ایک جہنم ہوتی جاتی ہے، ہماری بزم ہستی
ایک جہنم ہوتی جاتی ہے،

بساط غزل سلسلے میں جناب طاہر گلشن آبادی سے ان کی غزلیاں تبھی آپ سن رہے تھے۔ دوستو یہ اب چلتے ہیں پرانے فلمی گیتوں کی طرف، وہ فلمی گیت جو ہمارے لیے سدا بہار ہیں، وہ فلمی گیت جس کے نغموں کی مہک آج بھی سنائی دیتی ہے، جس کے نغموں کی کھنک پر آج بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ تھرکتے ہیں، وہی فلمی گیتوں سے سجا کاریکرم گیت سریلے گاتا چل، پیش ہے آپ سب کی محبتوں کی نظر۔

پروگرام شب ابھی آپ سن رہے تھے، پیشکش تھی زیدی کی، اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب ختم ہوتا ہے۔ کل شب 9:30 نئے رنگ پروگرام کی ایک اور بزم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، شب بخیر۔